0: silence, il y a ça du genre.
1: Teu tirika roti, teu kwendinu, teu doji, te anako tinka kreika msiki, ekska FMCki.
2: Kage ya, dawa kanta, okay.

Kabo itsane tete ya kuya maku tsamska tia anka tin kreska tsame tinek amako yal framani tese nge karakwa. Proko ame letzlin tamye te gwanam ka tise ta sadar rakhang eki to darana tarekam. Ka iku si temu kungo kasna di anienza kwa kha temu kante ukona tse unisa kia ukara san wu kwa temye te fakanzi si oi ki tin tsamziki. Temu kwan vakansi si oi ki ting kamsi ki temu hiyak ay ta te hosi ting te te kung ten te ta ven temu te kwan akawa kukwe ten te ta hiyak ay ta te hosi a te se ta zarok ay te kamsi ka temu yama ku te u kwan akwa hosi te u ka klas na go kana uku unzi ki kana ana ku te ta te hosi miya te ngay life skills se te u kwan a go klas in ta ting zing ay si ki ting ti yangye a temu ka tenu kwane sanga mete muhia ko kwana kasna kutia kuzikana siya ti kwa kham nga uzikimia te kutamziki temu kwara dara kwa kham kunga uzikanu akatama temu te ukwana sin kasna kuzitin kana uku unziki nte un anakai kitama kasna kuzitin nte un ek amziki tama temu kasna kuzitin azit ankon satseka kwane te yako ansi kun kwana fira al kana u aninza kai kwana ango kai kuna kuma ansa yava kuto kwan te tik ezi nte kuzite ukwana muati hiyati kuzakan hambe kamziki kwane temu te ukwana atusi na kwa kamziki te kai kuntama ansa yava ku akwan suwe te kamzika miye te karana ku khanao buka ziki story zi am khanao fakansi nta khana te titam nga kwane ki anke unza kiri ati miya kwa te kungu ten ae ki zarot ae ta ti kuzi ti te ukwana seta te ukwana ngo kwa kuzi kasna ku anta ti nzi kamzi te anka tem temu ko kamziki boto zi te kana ti zingye kwa te nusao kamziki tama te kana ta te boto zi ti ndi do ka te ngu kamziki nge ante nyama ku kana te kamziki te kuka ta ti te ukwana am kwane te ukwana aki mungo guhuwen ta nyama ku ta kumreta huma ata kunu ta kam nusao ta mama kamziki nyama ku ta te kare ta ah kuzikiri kuzitin zi te ukwana kasna go sure sika temu te ukwana siri kamziki nguhuni kuzia kwe unisa kasna go nga kwane ki ai ki a kehe kuite hinya teke te mote tuka tati nuzi tamzi te a ka te esi sune tinza sina kwa hink eya kam nu yizi u ganzi kowa ten tu tamzi ka te mote koma kwa ko yizi a tamzi ki te ukwana tuwa ku ahozi a kasin tati uho karako te a aizi ki nukwa ahozi tama te mote ngu oke nguta na veke kwa tante zao tati hozi miya te yar te du o a venu kang amtama ka te mote zao ako tamzi ki te mote ukwana ngkhan go go temo kan zao tati go tsi agana o size dzi ke temo kan zao tati kone a hinzi ka temo te o tsona tswa go zenya mako tswitswi ka gana o kwinzi ke te class na go ago ta fakanzi tsamzi ka azi tin go zi o nyi ke temo te o tsona nge ta ka te seta kuma tv platform tin wa ti ta no temo te hinya ka ita te go zi anzi tswa go zi tin zi gana ago ga nta masure sika a go sna go siete tsamzi ke nyi go ne go zi ti zaro re ti ti un ai kuna ndeta ga din ka ite sia go ana hiven tesi ya ngutan ink ayate hinka uziki ti kuzite te ukona anta ti sure si ka siete kamska kus nako kone tsun sa temo wokuri kuziki kamska kona thara khwati no wokuri kuziki temo te ukona ti kamska ti ak an tsun sang uruna khwati sure si ka kana siya ko kai kuna atemo anka tatin kuzi am ti ak tsun sang uruna khwati kwa khati do ka te kongte nge kehe tsam te ukona seta kuzi ahnya ai kongke ate kai kwa te kamska te ukona khavana kuwa ko temo te ango akhozi yo ka kham kone te kai ku kwa te kamska te mo te ukona urwa gobe khana sure si ka khan sa uta te kuzi venu sure si ka nguta sa si ki fakanzi si ka khana twara ko si te kamzi ki khan sarok ai ta te kuzi te mo urwa gobe kai kuna setam nga kone ki te kai ku kwa te ukona ata khunu ke he kuzi ai ki te zawati ziki te tsuka ta te kombisa anza tama ga temo te tsuka ta te tswa go zi ate o tswana go a ta te nge ate kong te hambre go ta tsam khan ke nge ate tsam zi kan tsuya ga tama te kai hi kwana zi kam go zi ate mo ga nak e ya ga temo hi ta te kombisa anza ze go ka vere ga da o vere ga ke go zi tinzi ngi tsam zi te a ka te o tswana ke go zi te nge zi ke te tsuka ta te nga mi ya te o tswana o fakanzi tsam zi ke tswana go zi a kasna te etse ka go zi tinzi
gana o nzike gana ana go tsa ka tati khotse ta ka e kuzike a zite ke krente kom ta tira doner tense ba o ni ga o famki kona o ke ke he ke te mute class na ka ide tsamse ke te ke tsone sa tse ka ete go te o tsana te ka ita di ai ke te mong ai za o zitinzi go ana go ganta matemo tsi tateng a ke tsamse ke sure sika ya te tsamse ke tama ka e kuzia a o te tsamse ka a go practice yenye go se gwe di go go ti zaro go ti ana go da tsamse ke di ya ha class na di buka ani ta ta as it teens program ke te ke krente kom ta tira donor ten 7 o ni ge fm ke let's learn damit program ne se ko yams na go ta hang go se go khiria go ya khiria amati kwa gam

e se ka temo smartphones a ya magwata tsa o ka teng ke o kwina kwa ga online ya temo ntse e kuziteqo zite ma kona ke qa e kuziti do ka re tececre teng di koma tice tsamzi ke webinar this na ti qa e kuzingotete kuna ta hono tswana ta ya ko a ta ti online ya ntse e kuzima kona zika temo te kono ya ko a ta ti a hone nge bori fona ke nke asure re tane o ke tsam temo ke saro ka ve ta ti ve no a link se kita ma tsam ve ta ti nti ya kona zika a se temo ti ner na ta go nge o kona ka a go tswa go sure ku go tena fela a ma kona ke tseo ni sa tseo sen ta ding link ya ga a te ve ga ke karo ve no bori temo ni se ga go a o krina ko wina na ta ve ta ma no tseka bori ga ke karo sen ta no ya go ke nka ra ko a bori mi ya te kwa go dia temo kwitsauti ke hetsam hier ko a skema sna teko bori ze temo tse go kwa e kra tse go ve go tsia temo karoko no tsutsam ze ke a kona ze ka temo ti ya na gana o tse go tsia temo felore go mi ya di sire tama karo no temo felore go a kona ze kam ma kona ke temo a ze tinzingo fra al tinerna ta go nongi o kona go tlo sentati eng go neng tse go se online ya demo tsena go no tse se ka demo tse o ni sa ku order dom go na ka nyam ta go no o e kona game go se ya demo tse o ni sa tsa o ka go no ku anza demo tse ka tamano ke tsam hi ya go balance that day go ne he tse o ni sa eng ya go ansim tse ka go tin he anke tseuni sa tsamo tsa tsao ka go nqi digital go tse ku ingi tan temo tso tsamse ke tse ka tin ta mantsa o hosondit anya nyama go temo ra ka ha go nga kone ke hiye go ke het ere he tsha ka mke temo ya ka kone ke he tsamtsa hiye go tsa ku mo te go be mara temo nwe te tsa nwa go no game nwa tsa manu he te tsa o tsheye a nwa ga te re ge tie go tsui ga nga nwa ga a kona zika tama temo ga sondit an boronga yema go tsake te yago tre an boronga ta go no tsheka an boronga tama yema go tsate wogo nga kona ke balance e ku ye e temo te kung te tama a ke te tsamsiki te u tsana balance ta te wo kuri na go temo go go ya te go tsheka amzi tso go tsia hi ta ti o re go te u tsana tswa go te tsamsiki kwa nehem tswa go te tsamsika temo a kwana zi temo te ta te tswana go inziki o krina te ko wese nan te tak anya ko kwere ko kya te ko khuzia nya te ta ti mara te mu ezika te u kona zao ka te aizi wa tablet ti app no phone am ku tsams ge 3 ire anwa ko ben tsam ire ta ma te mu nwa ko kuya te vere khan a kona ze khasonit anya yama ko te effectire ko nwa kona ke balance ta ti te ku te te khao ta ti anka ozike te u kona am ku ikingo ke hetsam digital go se ke temo tse o ne sa manu e kgave ta manu go ya te go kan tshek a ma go se o se na a nye te kwa temo o kuri na tsa ta te go ne e hetse tse o ne sa temo kwa ra se ne tsona go inke ya ka go a o se na nde ta a e go gata tsam se ke tshek a mse go ya te go tsware go go se ya hiya te kwa ga tshek a mke ta ma temo mporong ka se ya go be ga sondit an exam no tsu se temo te a ka te ga te u tsana ngo ke he tsa mgana o person le ke go tsia ngo media ziki of social media ziki te mo tra ka veta ti ko ne tsu tsa mska te mo ti online ya tsa a go tswa go tsa a go tswara hi ve kwe as so sen Facebook a ki ta go tsa kwa go tsa di photo tsa karo ta ti tsa kwa go tsa manga e ke di reta tsa kwa go tsa ding a the address ye a go se te mo tse u ni sango o i tswana ta go nkung tswana fona tsa o ka tsena nyama go qeo senta ti a kona zika tshuri go tsa go se na temo tsa ti onka o ana go tsa a ya o ta go tsa go ya go tsa ga bana kwa go tsa kung na ya go mo go be ta temo a hinzi te go qeo ni sa tshuri kona zika o nyise ke ta zi tinzi temo nkwa go inkete tsa o ka te go se bene kwa go ite go nyeta ti tsamtsa dingi go zi azite ai ku tswa ko zitinzi ntse uni sa temo te ya ku tswa senta ti te koma kwa link tsitsa a tvedzi ya ku tsutsa mtsake tse ka go kwa iye go a link ya ta man ya ku khore ti tsutsa mtsaka tsa khore ti zika ga tsa go yo ka tsutsa mtsaka karos na ko ana o kam kwa na tshuri go na ti ya kona zika temo go zi a hi ya ku kunyizike no tsutsa mtsaka

ona retention o ha ta gono ya ga FM fo fo tloma go tao a gan fear tag minutes se go tao nge go ano 12 minutes e ya go ha de ke 6 ire ka tsane de tsantsonisa ke ntsame xa e go tshwara ne mandela ngwe ne tsantsonisa ncimta ko mqene de tse o tse o tadim go na ncimta ko matemo nge se ntho tse a hinya ta de o kwintse ke de o ngusi ke kharata tia kuri anako o tswere jaroma ta tino khata ngo ncikwisi ya kweta uqa ota akwana jika tidwe te tsantsonisa ke ngwe te xa e kuchwara gwati ya ha ne hiti ote avasite wo ane sinja kwite save tabano ngo te twen jao a jaroma te ana kweta o tinga jike a bori e te khate hiti ote avasi 18 yile te ngwa kweta o nuti tabano te cheka go je hita

miyona te ya tsema te tsane nne miyona nka onkona te ankara te komene ko ano telefona tate miyona kona tsema ko ta o gana o tsane ki ya ko ta ya khiri khiri na ha te ke sport e kona tsentse ta ka ya gate nga kona ka tiya ba te kwa no te ono te o tsane kwa tsika tuangwe maratika engekara ko ta.